didi bibi n ba bola goku yanti o yan so kuachi le mama da waru gbo wa da waru mi so otura to so kuachi le gbo le vite come mi so memera gbe ya mi la to wa so le gbo parce que yin so papa so jile gbo emenu emi tro so egbe wa otura ya to a era no mama da waru gbo le vite come kiki so sa e po won eyin ke begbe mo se yin kele porun poa o ya nko yin be to gbi san fu chublu gablu bojusi alla sariki emu mai mogo fafala wi kata kini supon no jere kayo wa oro la tese apu ale wa dan apavi oleme ole dalon vida he ngba jule gbo ro gbere no nyina gbo wa ngba don kon lo gbere o agbo la ba ko oyin agbo no bi o mi so ku achi e ma da ru e no gbo na zia yin so memera gbe ya ye gba ba wo lo baba ye